0: sa o se bo su ni mo ni ta ti ni be se mo ma nu se
1: o ni mi nyankopon jesu mi ni mi ta
0: ala eni odi ya
1: jesu mo ma nu se o ni mi nyankopon
0: jesu prewa jesu ese wi ya